स्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः

वस्तुतः सदा सच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवः।

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो